0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai by on že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojenska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu. Luka Mezgec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avto.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi.
2: nič 80 22 55.
14: Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hvala.
10: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Renault.
12: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
13: Radio Maxi.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Gala Nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. bioterme.si.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kak si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
5: Nekaj je cajt za novega.
6: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Radio Maxi, to so zadnje novice.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerasporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giulijem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec deseti. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Dobro jutro, gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšne večjih posebnosti in zastojev v tem jutru ni. Tudi v radarjih še ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste. Če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno.
21: Italko,
11: Kimarika. Italko Kimarika!
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: In gremo še k temperaturam, 3 stopinje imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi po Cerkvenjaku.

0: Velika keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Tvoji najljubši hiti. Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
1: In dobro jutro na Radio Maxi. Jaz verjamem, da ste se fajn prebudili, da ste se čez vikend spočili in da danes imamo veliko energije za to, da začnemo nov delovni teren. Mi smo seveda z vami in tudi tvoji najljubši hiti. Skater in dimnikar za vse vas, ki ste že tu. Previdno kamorkoli se odpravljate in srečno danes.

razumela, kaj se skriva, in naj še je bila to za dobro jutro na Radio Aksi, Nataša. Sem že z vami, 16 minut je čez sedmo. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, dve kaznivi dejanji, dve kršitvi javnega reda in miru ter dva primera povoženja divjadi. Vozniku, ki ni izpolnjeval pogojev za vožnjo, je bil zasežen osebni avtomobil. Prav tako je bilo prijetih pet tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo. Vsi tujci so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali pa tatvino in pa povzročitev splošne nevarnosti. Prav tako so policisti na delu na štirih krajih požarov bili, in sicer v enem primeru še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, zagorelo pa je v Borecih, Beltincih, Stročji vasi in pa v Lendavi. Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih, kršitelji so se ob intervencijah policistov pa pomirili. Pogostejše meritve hitrosti z radarjem bodo danes na območju policijske postaje Murska Sobota. Dobro jutro, 17 minut je čez sedmo, danes pa smo že 5. oktobra. In v nadaljevanju seveda tvoji najljubši hiti za dobro jutro. Zato, da se prebudimo, sigurno boste pomagali tudi Domen Kumer in Natalija Verboten in pa Mama Marija. Dobro jutro.

Evo ja malo še ritem lovimo tudi vsi tisti, ki smo bili na potepanju čez vikend v Vojvodini. Ne, cel avtobus sta Jessa in Fanika peljali malo na kulinarično razvajanje, zdaj pa se je treba malo navaditi. Dobro jutro želimo tudi tistim, ki ste bili z nami, vsem pa, da pogledate malo na naš Facebook, kaj vse smo počeli, kaj vse se je dogajalo in drugi seveda vabljeni z nami. Zdaj pa vsi po opravkih v službo, šolo, še kam drugam, prijeten dan vam seveda želimo in ne pozabite, zdravstveni dom v Ljutomeru je odprl svoje vrata, zdaj se lahko pogledate že nove prostore oziroma če greste po opravkih, če greste na kakšno kontrolo, seveda boste že lahko videli, kako lep je nov zdravstveni dom v Ljutomeru, ne samo to, kako prijazni so vsi, ki v njem delajo. Tak da, ja, fajn se začne nov delovni teden in pri tem pomagajo tudi Kingstoni, pusti sonce v srce. Dobro jutro.

0: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
1: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
0: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
1: Izberite sezonsko, izberite domače.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
12: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Auto Škafar.
3: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
14: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi o radarjih ne poročate, previdno kamorkoli greste, lepo počasi. Še to obvestilo, zaprtje vozne pas na pomurske avtoceste A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razsepu Drogočova, še vedno zaradi prometne nesreče. Tak da, pazljivo torej, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 pa številka, kam lahko sporočate vse spremembe. Še enkrat srečno. Gremo k temperaturam, najprej tokrat pa kar v Ljutomer 2 stopinji imamo, 3 stopinje v Lendavi, 3 stopinje tudi v Gornjih Petrovcih, pa na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bo jasno do 22 stopinj.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Dobro jutro, 6 minut je zdaj čez pol 8 in gremo po opravki, gremo veselo v nov delovni teden, čez dobro energijo začneš, ne? Potem pa je gre vse 100% skozi, tako da mi imamo že dobro energijo zgodaj, zjutraj, z Bonijem, Rivers of Babylon in to naj bo za vse vas, ki ste že na Radio Maxi.

17 minut je do 8 in za dobro jutro je čas, tudi da malo pogledamo velike uspehe za nas Pomurje. Kopalci so za najslovenska kopališča 2026 v šestih kategorijah izbrali med drugim tudi bioterme Mala Nedelja. Ja, v kategoriji naravnih kopališč sicer že 9 zapored najbolje bila ocenjena Velenjska plaža, potem pa, kot rečeno, največ glasov v kategoriji malih termalnih kopališč so znova dobile terme Paradiso iz Dobove, na drugem mestu je zdravilišče Radenci, na tretjem pa terme Snovik. Torej tudi Radencem iskrene čestitke. No, pa še med srednje velikimi termalnimi kopališči prvo mesto ponovno bioterme Mala Nedelja in terme Laško so na drugem mestu, terme Vivat pa na tretjem. Prav tako odlično in čestitke. Najboljše veliko termalno kopališče je postalo kopališče Aqualuna Term Olimia, na drugem mestu so terme 3000. Čestitke prav tako. Torej vidite, da so pomurska kopališča zelo, zelo uspešna in naj tako seveda ostane tudi v prihodnjih poletjih in pa vseh mesecih pravzaprav. Matthew Wilder, Break My Stride, pa tisto, kar poslušamo na Radiu Maxi za Dobro jutro v ponedeljek, 5. oktobra.

0: Marija Bellini na dlani na Radiu Maxi ste in tukaj že tudi Jessa in Fanika, ki ste se vrnili s cenim avtobusom poslušalk in poslušalcev iz Vojvodine.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Čaki zdaj, ko... No, tu me zadrži.
4: Pa kaj?
3: Pa zdaj.
4: Pa že pa ključe iščeš. Pa rej sem tudi spomenik na glavno na ploci postavili ti, pa ta tvoja taška, pa ključi, pa...
3: Pa ne, išem zdaj ključov, daj tam postavi mi tu, pa tu še zemi.
4: Pa ko, šminko iščeš, ti imaš, no.
3: Ne, iščem šminke, no, iščem ovo stvar, no, veš, ovo malo, moj mi je kupa, da ga nega doma, malega, divjega, no...
4: Mikser?
3: Ne, na baterije je.
4: Palični mešalnik? Ali ovoga za smutije?
3: Pa ne, vibrator. Ja. Je ena na WC v Čakovci pozabila, pa se mizla, ka sem gdje mogoče jaz gdje svojega pinkija zgebila. Tu si, manga, oglega.
4: Že sajdi.
1: Faniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Jan Blazdenjak in Flirti pridejo, prazna postelja, že na začetku nove ure, še prej malo preverimo, kaj je aktualno pri nas in po svetu. Ostanite z nami.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
4: V trgovini Srša v Beltincu vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
3: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
4: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
3: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. V zgradbi pošte.
4: Pozovte na 02-542-2456.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Radio Maxi.
12: Bliža se 1. november.
13: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira naklopnih sveč po najboljših cenah.
12: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
13: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
12: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
15: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
14: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
16: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
14: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili sklenili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada na neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave v nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši psi prislužijo naziv bojevnik brbončic.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo najprej na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev v tem jutru še ni. Previdno kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
19: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
19: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 3 stopinje imamo v Ljutomeru, 3 tudi v Svetem Juri občavnici, 2 v gradu na Goričkem pa v Razkrižju. Danes bo dokaj jasno vreme, se pa zna čez popoldan tudi pooblačiti. Temperature se bodo gibale do 22.
21: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
23: Tvoji najljubši hiti.
7: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 5 minut je čez 8. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami in vsem, ki že greste po opravkih v službo, ste že v službi mogoče, pa v šolo, seveda smo mi z vami ob začetku novega delovnega tedna. Kaj se bo še dogajalo ta teden pri nas in kaj se bliža, vse to preverimo v tej urici, zato ker ostanite tu. Prihaja tisti, ki bo prišel pa k nam v Ljutomer na martinovanje. Flirt pridejo, no, z njimi je tokrat tudi Jan Prestenjak in pa prazna postelja za dobro jutro.

Felicita Albano in Romina Power na Radio Maxi ste, dobro jutro. Zdaj je 13 minut čez 8 in Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer je objavilo razpis za izbor ljutomerske vinske kraljice, ki bo poslanstvo tako upravljala v letih 2027-2028, tudi dve leti. Kandidatke se pa lahko prijavite do 15. oktobra, torej še nekaj časa je, zato če imate znanje o vinu, potem le poskusite, ker fajn je biti vinska kraljica, to so povedali vsa dekleta, ki so že bila pri nas v studiu, ne? Hodiš malo na različne dogodke, predstavljaš vino in predvsem govoriš tako, da se za vino začnejo zanimati tudi drugi, pa ga malo drugače tudi pijejo kot ponovadi, ne? Tako da, vinska kraljica, torej do 15. oktobra, imate čas, da se prijavite, ali pa če poznate kakšno takšno dekle, jo lahko tudi malo pomnite, da to obstaja na naslov vino.ljutomer@gmail.com, pa se lahko prijavite, torej do 15. oktobra. Mi gremo naprej, Dejan Vunjak za dobro jutro, želim.

To še proskin moja na Radio Maxi, ste 10 minut je do pol devetih. Gradnja novega krožišča pri okrajnem sodišču v Ljutomeru je napredovala do asfaltiranja. Del vozišča je že dobil asfaltno prevleko, zato bo promet v prihodnjih dneh najverjetneje tudi preusmerjen na novo asfaltirano polovico, kar bi seveda omogočilo nadaljevanje del na drugi strani gradbišča. Natančen termin spremembe prometne ureditve še ni potrjen, je pa zdaj že fajn videti, ne? Del nove prometne ureditve že dobiva končno podobo, pa projekt poleg krožišča vključuje tudi rekonstrukcijo dela regionalne ceste, odvodnjavanje, priključke, površine in prehode za pešce, kolesarske povezave, tudi javno razsvetljavo, ne, in zato bo potrebno še malo časa, tam do 17. februarja nekje 2027, da bo vse skupaj končano. Gre seveda za velik projekt, celotna investicija je vredna več kot milijon evrov in mi že komaj čakamo, ne? Se pa že tako veselimo, ko se voziš kaj mimo, ne? In že vidiš, da nastaja krožišče, si že kar malo vesel. Srebrna krila, zakoni se ljubavi, pa tisto, kar imamo za vas na Radio Maxi za dobro jutro.

0: Evo Ledena ptica u nadaljevanju pa... Psihomodo pop že pridejo s Frido in še prej Gremenu pa na ceste. Ostanite z nami, dobro jutro.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na noga, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi Vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni, razen seveda v Ljutomeru pri sodišču, kakšno minuto treba počakati. Drugače pa imamo radar v Šalovcih in pa tudi v Srednji Bistrici. Tak da pazljivo, če vidite še kaj, pa nič 8 nič 2255 srečno. Poglejmo se še, kako je s temperaturami. Najprej gremo pa tokrat kar v Ljutomer. Imamo 4 stopinje, tudi v Lendavi, 5 je v Apačah in pa v Murski Soboti, 3 v Ormožu. Danes bo jasno, temperature do 22, se pa lahko čez popoldan tudi pri nas pooblači.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na noga, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in ik pri Ljubljani.
11: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, dobro jutro, 7 minut je čez pol deveto in nov delovni teden pred nami, nove dogodivščine, nove izkušnje, predvsem pa verjetno tudi novi cilji, ne? Zdaj ob jutranji kavici malo premislimo, kak bomo kaj delali, kdaj bomo kaj delali, mi smo tu s tvojimi najljubšimi hiti. Psihomoropop in Frida za dobro jutro za vse vas.

15 minut je do 9 na Radio Maxi, se prebujamo s tvojimi najljubšimi hiti in že vabimo tudi na kakšen sprehod v gozd, kjer že čakajo postani. No, če se vam ne da iti jih nabirati, pa jih lahko dobite tudi na tržnici. Mi smo malo preverili, kako je recimo pri nas na tržnici Murski Soboti, jih boste dobili za kilogram tam 5 do 6 evrov. Če pa greste nabirati, ne pa pazljivo, več kot 2 kilograma nikakor, kajti malo so inšpektori spet na delu in od 200 do 400 evrov lahko dobite kazen, če jih poberete več. Tako da na kakršen koli način jih dobite, kostanjo piknik pa je vse eno odličen v mesecu oktobru, danes smo že 5. in igramo. Evo, potrebuješ, jaz padam na domačo musko, noče bo pa še domača muska na pikniku, zdravem, potem pa itak žurka.

Sleeping in my car in Paroxet na Radio Maxi. Zdaj bo ura kmalo 9 in še nekaj bo veselo pa zanimivo pri nas v Pomorju v prihodnjih dneh, namreč Trezino senje že tradicionalno 15. oktobra, da se znate rezervirati dan oziroma splanirati tako, da boste vsaj deliček dneva lahko preživeli tam, ker bo spet odlična ponudba. Veliko sajmarjev bo in pa seveda tisto, kar je vsako leto kuhane klobase in pa tudi kuhanček. Ne? To je v bistvu, bi lahko rekli, zaščitni znak Trezinega senja, pa tudi mekle bodo na prodaj. Tako da pripravite se 15. oktobra, torej ponovno tradicionalno senje Trezino v Murski Soboti, to pa itak na Slovenski ulici, kot vedno. In se že veselimo tega dne, verjamemo samo tudi še, da bo fajn vreme.

0: Rok in Modrijani bodo na vrsti na začetku nove ure, zdaj je 9.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
13: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
12: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne. Danes pa je tudi dan ljudi, ki nas učijo za življenje. Ob svetovnem dnevu učiteljev se vrsti opozorila, da jih primankuje tako pri nas kot v tujini. V Sloveniji praznik spremljajo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Mednarodni poudarek je na podpori učiteljem 60 let po sprejetju UNESCO-vega priporočila o njihovem položaju.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo, kako je na cestah. Pri nas te so normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni, razen seveda krajšega zastoja v Ljutomeru pri sodišču. Imamo pa radarsko kontrolo in ta je še vedno v Šalovcih, pa tudi v Srednji Bistrici. Pazljivo, kamorkoli greste, no če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno.
17: Italko, ki marika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In gremo še k temperaturam. Najprej v Ljutomeru imamo 6 stopinj, 5 je pa v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo sprva jasno vreme, potem pa naj bi se pooblačilo. Temperature se bodo gibale okrog 22.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dober dan, 6 minut je čez 9. Družimo se mi že ob začetku delovnega tedna s tvojimi najljubšimi hiti, zato, ker se moramo nabrati energijo. Ne? Zdaj, čez vikend smo marsikaj počeli in nekateri bomo ponedeljek izkoristili tudi za počitek. To bo popovdan kakša urica, dve spanja, potem pa napolno naprej, kajti oktober bo kar presenečal spet z različnimi dogajanji, s prireditvami in mi vas še na kakšno povabimo v tej uri. Nejša, tiste lepe dni, pa modrijani, rok mi, tudi crvena jabolka pridejo za vse vas, za to, kar uživajte in dober dan.

0: Obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitacijo prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaju so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letni 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje in sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabil na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8 in 10. uro, na Veščici pri gostilni Marinka v sredo 7. oktobra med 11. in 13. uro ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Preden pogledamo še, kaj boste lahko prebrali na vestnik.si, pa poslušamo še Angel in pa Niko Zorjan, Pardon.

0: V novem vestniku preberite.
1: Na vestnik.si gremo zdaj. Pišemo o tem, da je občina Gornji Petrovci že zastavila finančno poslovanje za prihodnje leto. Imeli so namreč prvo obravnavo proračuna za leto 2027 in ga tudi soglasno potrdili. Zakaj so pohiteli s pripravo proračuna? Preverite na vestnik.si. Lastnika iz Radovec sta jezna, ker je nekdo na približno 9 metrov visokih smrekah, ki rastejo ob cesti na njenem posestvu, požagal veje. Kaj odgovarjajo na občini in v Elektro Maribor, ter kaj pravi zakonodaja, preberite na vestnik.si. Faraoni so tu in Slavko Ivančič, ne bom pozabil na stare čase, 4 minute so do pol desetih.

0: Skater in Raga Didim na Radio Maxi ste. Pridejo pa še tabu in pa dobravila kmalu v vašo družbo, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Odločil sem se, kupim Kijo.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kak si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite.
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj!
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Radio Maxi.
3: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radarsko kontrolo in ta je v tem trenutku v Bakovcih, kedi vas tam čaka, tudi v Šalovcih še vedno. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. Pri temperaturi se še ustavimo, tako počasi se segreva danes do 22, bo jasno bomo imeli najprej, potem pa se bo že začelo oblačiti, ponekod se je že, no, 7 zaenkrat v Ljutomeru, pa 8 v Murski Soboti, 8 tudi v Gederovcih, v Termah Banovci, pa v Turnišču.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, dober dan, 7 minut je čas pol deseto, na Maxiju ste in vrtimo tvoje najljubše hite za prijeten začetek delovnega tedna. Vsi, ki ste imeli naporen vikend, pa danes, zato da boste se še malo spočili, tudi s tabu in dobro vila.

Takole, dragi moji, 12 minut je zdaj do 10 na Radiu Maxi ste in čas je seveda, da gremo še malo preveriti, kaj pa se je dogajalo na nogometnih igriščih. V bistvu gremo tokrat v drugo ligo, kjer so Beltinci spet pokazali, da so res odlični in so prinesli 3 točke domov. Igrali so Beltinčani, tudi malo kasneje gremo pogledat, kako je kaj bilo, še prej pa Ines Erbus in pa Ranjeno srce.

0: nogomete.
1: Na servu si bila, to mi pa nazaj k nogometu. Druga slovenska nogometna liga je igrala čez vikend in tudi Beltinčani seveda so igrali proti Liri in jih premagali 4-2. Tako da so zdaj na tretjem mestu Beltinci Klima Tratnjek in drugo mesto še vedno drži Triglav Kranj s tem, da imajo isto število točk, 19 kot Beltinci. Na prvem je Sežana, Tabor Sežana z 22 točkami, tako da so kar skupaj, ne? No, na zadnjem mestu druge lige pa so Brežice, Terme Čatež. Mi seveda že z veseljem čakamo tudi nove tekme Beltinci in Klima in pa Triglav, pa torej ostajeta za petami Tabora. Seveda se tudi že veselimo ponovnih tekem za pokal pivovarne Union. Tekme bodo v oktobru 24. bodo vse odigrane in bomo imeli tudi čas navijati za naše Pomurce. Grad bo igral Tolmin proti Tolminu, potem Nafta Triglav Kranj 24. prav tako in seveda igrajo tudi Odranci proti Marjeti, Čarde Martijanci proti Fužina Ravne in pa seveda bodo igrali tudi Turnišče proti Rolteksu in Podvinci Kalcer Radomlje in pa Beltinci Klima Tratnjek bodo šli na Tromejnik, kjer bo prav tako zelo napeto. Skratka, odlične tekme bomo imeli še oktobra. Skupina Gadi pa pravi malo, malo še.

0: Radio Smolar, daleč je za najo pomlad, na Radio Maxi ste v nadaljevanju še več hitov. Rebeka Dremelj in Domen Kumar in Daj mi noč prihajata na začetku nove ure, ostanite tu.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
11: In.
12: Lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In.
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh, Murska Sobota.
15: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji 2 leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
19: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
18: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada o spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih uložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
20: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
21: In?
20: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
21: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
20: Regivo Radenci.
22: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radarje po Pomurju, ki so še vedno aktualni in en vas čaka tudi v Gornji Bistrici, tam pazljivo, pa v Bakovcih, prav tako Kedi še vedno stoji. Če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2255.
23: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
24: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
23: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: gremo k temperaturam, 10 stopinj imamo v Ljutomeru, potem pa 10 tudi v Odrancih, pa v Vržeju, v Dobrovniku je 9 in 9 še v gradu na Goričkem. Danes bo sicer jasno vreme, sprva potem pa se lahko pri nas čez popoldan tudi že pooblači, no temperature pa vseeno tam okrog 20-22.
1: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Evo, dobar dan, 5 minut je čez 10. Družimo se v ponedeljkovem dopoldnevu zato, da bomo bolj uspešni v tednu, ki je pred nami. Vsem želimo seveda, da opravite tisto, kar ste si tako začrtali. Mi bomo pa seveda tu in vam pri tem pomagali s tvojimi najljubšimi hiti. Tukaj so že Nina Pušljar, Nina, pa Sandra, Everlasting Love in Rebeka Dremelj. Domen Kumer, odlična, daj mi noč.

to je bila Nina Pušar, Nina. Mi pa danes lahko povemo, da ni samo 5. oktober, pa še navaden dan, ampak je dan balonov. In to tistih balonov, brez katerih ne mine nobena zabava. Res so v zadnjem času, v zadnjih letih postali vse bolj popularni, pisani, takšni in drugačni, različnih oblik. In tudi recimo z Jasno sva kar dali balone, ko smo odprli Radio Maxi ponovno, pa še vedno so tukaj, ne? Tak da radi jih pustimo še nekaj časa, da so z nami. Zdaj pa če vi recimo za kakšno zabavo boste priredili v prihodnjih dneh, mesecih, niso več tako poceni baloni, ne? Zato se jih mogoče splača tako sproti nakupovati, pa eno vrečkico, pa dve, da potem vse naenkrat ne pride preveč drago, ne? Tak recimo jaz delam. Tak, balone praznujemo danes, lahko si kakšnega nafudnete doma, ne? Pa mogoče tako malo za hec okrasite stanovanje in hvala balonom, ne? Da nam pomagajo, da naša praznovanja ostanejo še bolj v spominju, pa še bolj pisana. Mi pa imamo nojno noncih, ljub balons. In ne.

Zvita Feltna, Sovleto in Edina, zdaj je pol 11 ura in pripravljamo se na prihodnjo nedeljo, ko bomo voljivci na referendumskem vikendu, lahko rečemo, odločili o enem zakonodajnem in pa treh posvetovalnih referendumih. Ja, priprave potekajo, referendum kot najvišja oblika neposredne demokracije državljanom pač omogoča, da neposredno oblikujemo zakonodajo in usmerjamo delovanje države. Volilni upravičenci bomo tako glasovali v zakonodajnem referendumu glede novele zakona o parlamentarni preiskavi ter v treh posvetovalnih referendumih. Ti se nanašajo na pogojevanje pridobitve denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela, potem omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav ter ukinitev obveznega prispevka za radio televizijo Slovenija. Recimo, eno izmed vprašanj se bo tako glasilo: ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. In še potem tri druge stvari bomo takšne imeli, Tak da se pripravljamo, malo razmišljajte, malo se pogovarjate, ker zdaj se še lahko, Ker namreč v zadnjem času je kar veliko krat slišati, imamo referendum, pa niti ne vem, kaj bomo odločali, Tak da za to se gre. Malo bomo se še pripravili do nedelje, tudi s tvojimi najljubšimi hiti Tom Pace in pa Maybe za vse vas.

0: Mambo Kings prihajajo s palme in valovi, še prej in bremeno in na ceste.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
2: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
6: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
2: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, poglejmo, kako je na cestah pri nas, to je normalno, prevozne imamo radar. V trgovišču pri Ormožu, pri gasilskem domu, potem pa radarska kontrola, še tudi za enkrat kedi imamo. In to v Bakovcih, pa še v Gornji Bistrici prav tako. Tako da srečno, varno, vse do cilja, če vidite še kaj pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. In temperaturam še poglejmo. Imamo v Ljutomeru že 11 stopinj, 11 je tudi v tem trenutku v Odrancih, pa v Rogašovcih, 10 je v Radencih, v Gaderovcih in v Termah Banovci. Bo pa danes čez popoldan se že tudi pri nas pooblačilo. Drugače pa temperature danes čez dan okrog 20 stopinj.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Jo, 6 minut je čez pol 11 in tukaj so Mambo Kingsi, palme in valovi, da malo še zamigamo. 5. oktobra smo danes in verjamem, da se imate fajn, kjerkoli že ste.

tukaj se je še knjipke in največja napaka na Radio Max ste, Nataša, vam delam družbo in čas je, da tudi gremo malo narediti skok še na našo spletno stran radiomaxi.si, kjer imate tudi že aktualne dogodke pri nas, pa seveda tudi male oglase, lahko male oglas vaš tudi preko spletne strani radiomaxi.si oddate, če kaj recimo bi prodali, bi zamenjali ali enostavno podarili, dajte, napišite nam in vsi bodo lahko to tudi videli. Drugače pa je čas tudi, da malo greste na Facebook Radio Maxi, kjer so še vedno fotografije vseh tistih, ki so potovali skupaj z Jesso in Faniko po Vojvodini. Kulinarično potepanje je to bilo. Tako da, malo prečekirajte, malo nas poglejte, mi pa medtem vrtimo Hazard in pa Vrtnar.

Radio Maxi. Твои най-любши хити.

0: Bruno Rački in Damije još jednom na Radiu Maxi ste. Google Play for You pa je tisto, kar prihaja na začetku nove ure. Zdaj bo že 11.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstop Kupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Relax.
9: Buu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. V Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula da Silva za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojo ni, razen zastojo v Ljutomeru. Imamo pa radarsko kontrolo, še vedno je ta v tem trenutku v Bakovcih in pa tudi v Gornji Bistrici previdno. No, če boste videli še kakšne spremembe, pa nam to hitro povejte na 080-2255. Tudi v trgovišču je radarska kontrola. Srečno!
16: Italko, ki malika! Italko, ki malika!
17: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In smo že tudi pri temperaturah, 14 imamo v Ljutomeru, 15 je v Odrancih, pa v Gornjih Petrovcih, 14 tudi na Tišini, pa v Svetem Tomažu. Danes se bo pooblačilo čez popoldan, temperature pa se bodo gibale okrog 20.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
19: Tvoji najljubši hiti.
20: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, 5 minut je čez 11 in tvoje najljubše hite vrtimo tudi v nadaljevanju, ko vas še kam povabimo. Najprej pa novi fosili za dobra stara vremena. Kingston in Luna nad obalo in pa Gugu, play for you.

Ja, 17 minut je čez 11 in čas je, da spet malo pogledamo, kaj se pri nas dogaja, kje se kaj godi. Potem, ko so zaposleni v Mursko Soboto, zdaj malo skočimo. V javnem podjetju Komunala Murska Sobota v začetku septembra odstranili objekt iz kovinske konstrukcije na Zvezdni ulici v Murski Soboti. Ob objektu, v katerem je nekoč delovala seminarna, so začeli tudi z urejenjem zelenih ureditev v zemljišču, kjer je v naravi parkirišče. In so tudi že iz mestne občine Murska Sobota sporočili, da bodo skupaj z novimi lesenimi hiškami, ki so jih postavili pred približno dvema tednoma, pripomogli tako k lepšemu videzu središča mesta. Tako da, če boste se zdaj kaj tam sprehajali, bo že dosti lepše. Še kaj se pri nas zgodi, potem kot poje Žan Serčič, Plamen in kri, 18 je čez 11.

0: Tako na Radio Maxi ste, zdaj bo ura že kmalo pol dvanajst. Jessa in Fanika pa so se vrnili včeraj zvečer iz Rednja Nina, kjer sta potovali po Vojvodini skupaj z avtobusom poslušalk in poslušalcev. Fotografije lahko vidite že na Facebook strani. No, kaj pa so recimo poslušalci nekateri povedali, kaj je bilo najboljše, pa boste slišali zdaj.
1: Vsa organizacija, vodstvo, vsa šofer, enkratno smo se imeli. Voditeljice, Jessica pa Fanika, super dekline. Šopa je.
2: Kje ste pošopale?
1: Ja, ne vem, kom nas je vodila Fanika.
3: Ja, vse pomalo je bilo, tako je težko reči, no, kaj je bilo najlepše, če je bilo vse lepo.
0: Evo tako, vsi, ki niste šli z nami, veliko bomo še imeli takšnih in drugačnih izletov. Vsi, ki pa ste bili celotni avtobus, zdaj prav lepo pozdravljen, ker vem, da nas poslušate. Nika Zorja za vse vas in Masaja in Kliše, tudi seveda za vse tiste, ki ste v tem trenutku na Radiu Maxi.

0: You're the one that I want, Olivia Newton-John in John Travolta, Jack Mallu za vas v celoti, še prej gremenu na ceste.
1: Bioterme, mala nedelja.
2: Za podjetja team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedelsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
2: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo pa pogledamo na ceste, pri nas so te normalno prevozne. Kakšno minutko bo potrebno počakati, oziroma bo potrebno počakati pri sodišču v Ljutomeru, ne? Zato ker gradijo lepo novo križišče. Drugače pa gremo še k radarjem. V Bakovcih je radarska kontrola in tudi opažena bila v Gornji Bistrici, tako da pazljivo tudi tam. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2255. In gledamo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat bomo šli kar v Ljutomer, v tem trenutku pa imamo že prijetnih 15 stopin. 16 je v Lendavi, 16 tudi v Veržeju pa v Dobrovniku in v Turnišču. Danes se bo čez popoldan pooblačilo, no temperature pa se bodo gibale okrog 20 do 22.
10: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: 5 minut je čez pol 12, Olivia Newton-John in John Travolta pa v nadaljevanju že za vas prepevata You're the one that I want in uživajte. Potem pa gremo še malo preveriti, kaj se še dogaja pri nas, pa še kam povabim.

0: ABBA in The Winner Takes It All.
1: Obvestila.
0: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer vabijo na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovila jo je Notranji horizont, avtorica knjige knjigo, tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek, 6. oktobra v prostorih muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Recital iz pesniške zbirke bosta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni ste v torek, 6. oktobra ob 18. uri. Kumarični šik, ženski večer v sauna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8. in 10. uro. Na Veščici pri gostilni Marinka v sredo 7. oktobra med 11. in 13. uro. Ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri Mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri Mali nedelji pri Gašparič Otonu med 12. in 14. uro. V Bučečavcih pri gasilskem domu petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, v Ključarovcih pri v prodajnem centru Kmečki dvor pa v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro. Ter v Mekotnjaku pri gostilni Stanko v petek 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Poglejmo zdaj še, kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov. V avtocentru Ormož imate veliko ponudbo, med drugim tudi Renault Kadjar TCE 140 Intense letnik 2021 in pa Renault Clio TCE 90 letnik 2023. Informacije na 02-74-16-409, torej 02-74-16-409. In čas je... Da vas spomnimo še tudi na to, da smo danes 5. oktobra pričeli letošnji teden otroka, ki se začne s prijaznostjo, z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal pa bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In seveda bomo na to temo čez cel teden še veliko, veliko govorili. Pehtari, sladka kot bonbon in čas, da se Nataša za danes tako malo poslovim. Jasna pa se že pripravlja, da vas bo kmalo pozdravila. Jan Plesenjak še pride in na polno.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kak si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
8: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
8: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
9: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik, svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. Letošnji praznik pri nas spremlja še napovedana šolska reforma. Minister Borut Rončević napoveduje, da bo učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. To podpirajo tudi v svetih staršev, a dodajajo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoš.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositež.si.
9: Radio Maxi.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
6: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zaboje, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
5: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
6: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša Miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih 2 letih ne bo.
17: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
16: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez pa je za konec novembra razpisal predčasne volitve. Tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanske krize. Zadnje čase pa vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanj v 10 letih skoraj podvojile, lastniki pa rajši oddajajo turistom. Sanchezovi socialisti bodo na volitvah iskali večino, s katero bi lahko speljali reforme. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborskim, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
21: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
0: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-522-3230
3: in preverite ponudbo.
4: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
5: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
4: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
5: Izberite sezonsko, izberite domače.
4: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: 7. oktobra,
1: stopni seme in tipika sem Petrol.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Radio Maxi.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Doktor Sanne Labanovič prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
8: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
8: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi, to so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Milič ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji in najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10.000 evrov. Šefom stranke z Zoranom Stevanovićem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12.000, ki jih je Stevanović založil Mijičevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi Hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran je z bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov na dan, minuli mesec pa se je predvsem po naftovodih pretekalo vsaj 16,5 milijona sodov nafte na dan. Kljub temu pa cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štiri kolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Takole ob dveh preverimo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar in to si v Kedi stoji v Bakovcih pred bencinsko črpalko, tudi v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, no v Ljutomeru pa se veste zaradi gradnje krožišča pri sodišču, gneča v mestu in če imate priložnost, se poskusite izogniti temu dela mesta. Če še karkoli zanimivega za vse ostale voznike, pokličite našo brezplačno številko 08022555. Prijetno pot.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: No.
8: novi stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Trenutno v Miklavžu pri Ormožu 20 stopinj, toliko tudi v Spodniščavnici in pa v Ljutomeru, Murski Soboti in Veliki Polani 21 stopinj Celzija. Popoldne je deloma sončno, prijetno toplo, vsetja do 22 lahko pričakujemo. Jutri delno jasno, nekaj več povečane oblačnosti, zjutraj od 2 do 7, potem pa do prijetnih 23 stopinj Celzija.
8: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
14: Tvoji najljubši hiti.
12: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Ja, res lep dober dan vam želim. Zdaj vsi, ki ste v avtih, ki ste se mogoče komaj usedli v avtomobil ali pa ste že na poti do doma in vsi, ki se šele pripravljate, da pričnete z delom. Ja, vsi, ki boste z nami to prvo popoldne v tem tednu, še vedno nas razvaja sonce, še vedno tudi visoke temperature in seveda obilica dogodkov, ki se dogajajo okrog nas. Tudi danes se bomo kakšnega dotaknili in izvemo več, takoj ko odpojejo sami najljubši hiti na Radio Maxi. V naši družbi tudi Rok Piletič, Toto Cotugno in Maraja svojo zlato ribico. Verjamem, da bi vsi radi imeli kakšno zlato ribico, ampak presneto bi morali premisliti, kaj si pravzaprav najbolj želimo. Pa mogoče takole, ko se zdaj vozite proti domu, razmislite, kaj bi lahko to bilo za vas, da bi bilo najboljše. Obvezno pa zraven tudi zapojemo, podite v naši družbi še naprej.

0: In 14 minut je. Ja, veliko se dogaja okrog nas in veliko tega opazita tudi Jessa in Fanika. Ravno kar, oziroma po noči sta prišle z izleta po Srbiji, z našimi poslušalci. Ampak se ne boste verjeli, ne smo mislili, da bo zdaj malo mir, pa da boste uživali, pa da bo brez problemov. Spet imata težave, takšne in drugačne. Ja, vse težave pa so res zanimive. Preverimo, kaj je spet tokrat.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Čaki zdaj, ko... No, tu mi te zadrži.
4: Pa kaj?
3: Pazi.
4: Pa že pa ključe iščeš. Pa res sem tudi spomenik na glavno ploci postavili ti, pa ta tvoja taška, pa ključi, pa...
3: Pa ne, išče zdaj ključov. Daj tam postavim mi tu, pa tu še zemi.
4: Pa ko, šminko iščeš, ti imaš, no.
3: Ne, iščem šminke, no, išče novu stvar. No, veš, ovo malo, moj mi je kupa, da ga njega doma, malega, divjega, no...
4: Ko? Mikser?
3: Ne, na baterije je.
4: Polični mešalnik? Ali ovoga za smutije?
3: Pa ne, vibrator. Ja. Je ena na WC v Čakovci pozabila, pa sem izla, ka sem gi mogoče jaz gi svojega pinkija zgibila. Tu si, manga, oglega.
4: Že sajdi.
1: Foniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Sexy Rod Stewart na Radio Max. Ste, no, prihaja pa še ena taka zanimiva punca, veliko kakšnega takega dobrega znanja lahko izvemo, kdaj je od nje. Rebeka Dremelj. Ampak me zelo rada tudi zapoje. Pojdi z menoj, v nadaljevanju si jo bomo privoščili, no še prej pa izvedeli, kako je kaj na domačih cestah. Ostanite v naši družbi.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
2: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
8: Opa, kam pa gremo?
2: Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
8: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
8: Super, komaj čakam.
9: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
10: V trgovini Sršav Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
8: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
10: Sršavi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
8: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Sršav v Beltincih. Zgradbi pošte.
10: Pozovte na 02-542-2456.
11: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Kako kaj z radarji in pa kakšne so kaj prevozne ceste, takole ob 2:30 v našem koncu. Še vedno si v Kedi v Bakovcih pred bencinsko črpalko stoji, pa tudi v Presiki pri Kapelici. V Ljutomeru še vedno zaradi gradnje krožišča, gneča v mestu. No, če boste pa še tudi vi opazili kajkoli zanimivega, mogoče celo kje kakšen skrit radar, sporočite nam na to na brezplačno številko 080-22-55. Srečno in varno. V Ljutomeru, Spodniščavnici, Miklavžu pri Ormožu 20 stopinj, Veliki Polani in pa Murski Soboti 21 stopinj Celzija. Sicer pa to popovdne deloma sončno, temperature 22-23, tudi jutri nekaj podobnega. Sicer obljubljajo nekaj več oblačnosti, ampak temperature zjutraj bodo pa kar sveže od 2 do 7, potem pa do 23 stopinj Celzija.
5: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
12: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, takole 2:30 in nadaljevanju res same najljubše, pa še v Mursko Soboto se bomo malo povabili k županu, da zvemo, kaj se zanimivega dogaja. Mogoče že o tem, kako se prenavlja mestni park, velika investicija in veliko zanimivega bodo imeli v njem. Seveda, ko bo vse urejeno, ko bo res najlepši. Še prej pa Whitesnake, Nedokraden in Rebeka Dremelj. Pojdi z menoj.

0: Snake, Is This Love, malo rockerji, malo ljubezen, pa to gre vedno skupaj, ne? Vse posod gre skupaj, samo morate imeti dobro dušo, dobro srce in veliko ljubezni. 14 in 41 je že, poslušate Radio Maxi in jasna vam delam družbo. Takole vsak mesec gostimo župana mestne občine Murska Sobota, Damjana Anžela, ki nam je ob zadnjem obisku povedal veliko zanimivega. Med drugim smo ga pa vprašali, kako je z res veliko investicijo, in to je prenova mestnega parka. Saj, če se spomnite, če ste se kdaj sprehajali, veste, da je že bil res potreben obnove. No, kaj se bo pa rušilo, kaj se bo obnavljalo, kaj bodo še imeli v načrtu, pa mu kar prisluhnimo.
1: Mi smo že v fazi načrtovanja, torej idejne zasnove pozivali javnost, da se udeleži teh srečanj, kjer se nekako idejna zasnova tudi predstavlja. Takrat odziv ni bil naravno velik, ampak vsi tisti, ki so prišli, so nekako dejansko bili zadovoljni z tem, kar se bo delalo. Tudi sedaj pred izvedbo smo pozvali javnost, tukaj je odziv bil veliko večji in moram povedati, da nekih večjih pripomb ni bilo in da dejansko občani odobravajo, da tudi park končno se osveži. Park je ena taka pomembna mikrolokacija našega mesta, ki občanom veliko pomeni, ne nazadnje, kot pravimo, so to pljuča našega mesta. Kar je pomembno, mi ne spreminjamo konceptualno parka, želimo, da v tem konceptu ostane, vsekakor je pa park potreben nekih osvežitev, torej ureditev potk, odvodnjavanja, potem vsa ta komunalna infrastruktura, ki spada zraven, uredila se bo ulična razsvetljava, potem preselilo se bo otroško igrišče, ki bo veliko večje, na veliko večji površini, modernejše, uredile se bodo sanitarije, uredil se bo manjši prireditveni oder, utrdile se bodo tudi površine, recimo tam, kjer so bili vedno soboški dnevi, da potem lahko pridobimo vsa ta dovolenja, tudi Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zasadila se bodo drevesa, torej več nekih posegov, samo z namenom, da park bo tudi bolj funkcionalen, bolj varen za obiskovalce, bolj privlačen, nikakor pa ne želimo spremenjati njegovega nekega koncepta. Bo pa potrebno tudi prihodnje še zagotavljati določene vložke, da se potem dokončno uredi tudi površine, se pravi okrog tako imenovanega ribnika in pa okrog Soboškega gradu. Tako da tudi za Soboški grad nekako prijavljamo projekt na razpise, upam, da bomo uspešni, da se potem tudi Soboški grad uredi, kar se tiče fasade, stavbnega pohištva, vgraditve dvigala, ureditve strehe. Žal smo na prejšnjih razpisih bili neuspešni, dosegli smo nekoliko manj točk oziroma enkrat smo dosegli dovolj točk, pa je pač zmanjkalo denarja. Mi bomo strajali, jaz sem prepričan, da prej ali slej bomo ta sredstva zagotovili, da potem tudi ta del, se pravi Soboškega gradu, uredimo in da dobi svežo podobo. Dela so se že začela, da se bo zrušil tudi dotrajan objekt tako imenovane kmice, ki je nekako kazil podobo, tako da dela v tem delu parka že tečejo. Nadaljevala se bojo naslednje leto, nekako plan je do konca poletja. Jaz upam, da bomo tudi tukaj nekako ta terminski plan lahko dosegli. Tako da nekako do konca poletja naslednjega leta želimo, da je park potem zaključen in predan uporabnikom, torej občanom in občankam.
0: Ja, to se seveda želimo vsi. Je pa res, da je za vsa dela potreben tako čas, kot tudi ne nazadnje denar, kajti brez denarja enostavno ne gre. Nič več ni brez denarja, ne? No in seveda so pred vrati tudi županske volitve, ki lahko kaj hitro kakšen plan tudi spremenijo. Ampak glasba pa ostaja najboljša na Radio Maxi. Luka Basi, Skrito v raju.

0: Elvis Presley, Devil in Disguise in Zvita Feltna.
1: Nocoj imam plan k morju dol zavit.
0: Skupaj bomo ugotovili, kaj se dogaja v dobrem starem Piranu. Samo ostati morate v naši družbi in prav lep ponedeljkov popoldan vam želim.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tan imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili vse svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je služilo predvsem ameriškim operacijam v Evropi in širše. Nazadnje so tam vzletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. Umik letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi.
12: nič 80 22 55.
0: Ob treh pogledamo, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti, ja je pa gneča iz večjih mestnih središč in pa seveda v Ljutomeru pri zaradi krožišča novega, ki ga pripravljajo pred sodiščem. No, še kakšen čas pa bo potem tudi to urejeno. Sicer pa, če opazite kakšno težavo, kakšen radar, kakšno, ki je kaj takega, kar bi zanimalo tudi ostale voznike, nič 8 nič, 2255 pokličete in mi povemo naprej. Srečno pot!
13: Italko, ki marika! Italko, ki marika! Italko, ki marika!
12: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Ormožu trenutno 21 stopinj, stopinja več je tudi v Ljutomeru in pa v Apačah, Rogašovcih in Murski Soboti 23. Sicer bo jutri delno jasno, sicer nekaj več tudi povečane oblačnosti, ampak to bomo mi takoj razmigali v stran z odlično glasbo. Zjutraj od 2 do 7, potem čez dan do 23, pa še kakšna stopinja več. Jaz mislim, da bo kar ustrajalo pri teh poletnih temperaturah tudi v oktobru.
7: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
14: Tvoji najljubši hiti.
12: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, ja, naši popotniki v družbi Radija Maxi, Jesse in Fanika in seveda Relaxa Ljutomer so prišli včeraj domov iz kulinaričnega popotovanja po Srbiji. Kako so se imeli naši poslušalci, bomo izvedeli v nadaljevanju, takole je res iz prve roke, ja, me že kar zanima, ne? No, še prej pa same najljubše, tu so to še projeski, pop dizajni in pa Zvita Feltna v dobrem starem piramidu. Ranu.

Srce nije kamen, to še projeski na Radio Maxi. Ste 15 in 14 minut je. Če se že vozite iz službe proti domu, naj vam bo kar se da prijetna pot. No, sta pa že prišli tudi naši puciki Jesa in Fanika v pomoči relaksa Ljutomer nazaj iz Renjanina. Kako je bilo vsaj slikovno, si lahko ogledate tudi na našem Facebooku, da vam malo naredimo kakšne lušč

0: In pa kakšno idejo dobite za vikend izlet do Srbije? Pravita, da sta se imeli fajn, no še posebej, ker je bilo hrane res še preveč. Ja, če to Jessa ne more vsega pojesti, polje pa to res to. No, kaj pa na vso to dogajanje pravijo naši poslušalci oziroma potniki, ki so bili na avtobusu, kaj se jim je najbolj dopadlo?
1: Vse, organizacija, vodstvo, vse, šofer, enkrat.

0: kaj je bilo najlepša, če je bilo vse lepo.
1: Ja, ste videli, ne? Pa še malo smo fante tudi poprašali.
2: Hrana. Neverjetno dosta pa obilno in okusno.
3: Najlepše bilo, da je tako obilno mizo sem videl. Ka mi smo doba, malo bolje sem tako ser moško živemo, pa to mi se ne moramo privoščiti doma.
4: Da sem vas poznala, ker ste zelo pridna. Vse je bilo v redu. Tako je bilo slabo, da bom zopet šla.
5: Ma vse po vrste. Super družba. Lepo smo se imeli. Malo je prekratko, lahko bi družil.
0: Ja, ka, takša družba, kak jaz smo itak, je dobri vkup, ne, pa če si v dobri družbi, je skoraj vse eno kongreš, pa spusa imamo fajn, ne. Tako, še kakšen izlet.
1: Ja, to sploh ni problema, ne. O priliki pa sem pridružite tudi vi, če ste slučajno zdaj morali ostati doma. Kakšen izlet, kakšno fajn druženje, mogoče tudi ob morju ali pa že takole v jesenskem času, bo še tega res zagotovo veliko. No in lahko bi si tole naslednjo vzeli kot eno tako himno, ne. S tabo je vedno lepo, pa bi potem lahko Špela Grošelj in Domen Kumer zapela, z nami je vedno lepo. Pa gremo.

0: me.
1: Darek Avrič, ne dela več takih. Ja, tudi mi bi lahko rekli, ne, za kakšno svojo generacijo, da smo mi eni in edinstveni. Ty Fit, The Lion Sleep Tonight, Lion, levi spijo. Ja, v nadaljevanju si jih bomo privoščili res v celoti. Pozdravim, kakšno malo še zapelje, ne? Veliko najljubših hitov prihaja v nadaljevanju.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
3: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni se in pika se in petrol.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih plošč že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
12: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
13: Aj pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah trenutno brez nekih večjih posebnosti, razen seveda v Ljutomeru, pri sodišču se gradi krožišče, o tem bomo tudi v nadaljevanju kaj več povedali, tako da res počasi, previdno, z veliko mero ohlajenih živcev in če karkoli opazite zanimivega, mogoče kje kakšen radar, nič 8 nič 2255. V Ljutomeru in na Ptuju 21 stopinj, pri gradu Gornji Radgoni, Murski Soboti 22, sicer bo tudi jutri delno jasno, nekaj več povečane oblačnosti, temperature zjutraj tam od 2 do 7, potem se bo pa spet ogrelo do prijetnih 23-24 stopinj Celzija.
16: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
15: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
1: Ja, lepo pozdravljeni, takole pol štiri je ura, oziroma je že minila 3-4 minute. Kaj se vse dogaja v Ljutomeru, še posebej za tiste, ki zdaj čakate v gužvi, ne, v vrsti in ne veste, zakaj čakate pred rdečo. Malo vam bomo razložili, kaj se gradi in pa mogoče še spomnili, kako je potekal 10. prekmurski mali maraton v Moravskih Toplicah. Včeraj je bilo zelo zanimivo tam pri vseh tistih, ki so se podali na pot No, v nadaljevanju še prej pa Status Quo Flirty in Thai Fit The Lion Sleeps Tonight.

Ti, Jaša Božič, a si kaj moj, takole 15 in 43 poslušate Radio Maxi. Zdaj pa bomo malo športni, oziroma smo bili včeraj, zdaj pa jih bomo samo pohvalili vse tiste, ki so včeraj v Moravskih Toplicah tekli na že jubilejnem 10. prekmurskem malem maratonu. No, na vseh tekaških preizkušnjah je skupaj nastopilo kar 320 udeležencev, od tega 264 tekačic in tekačev ter 56 štrkcev. To so pa bili tisti najmanjši, ki so tudi tekli in pokazali res dobro tekaško znanje. No, pa zdaj pohvalimo tiste najboljše. Pri moških je bil na 21 km najhitrejši Tadej Srdinšek, pri ženskah je slavila Renata Vetrih, na 11 km pa je bil najboljši Boštjan Brunec, v ženski konkurenci Andreja Gorčan. Vsem res iskrene čestitke, tako da tekaški dan je minil v prijetnem športnem vzdušju in, kar je seveda najpomembnejše, brez poškodb, in z veseljem že pričakujemo 11., ki bo spet prihodnje leto, in to v začetku oktobra. Nina Pušlar iz Čiste Trme.

Ja, to je iz čisto trme, ne, pravi Nina Pušlar. Mlada mamica, ki že veselo ujčka svojega otročka. No, mi pa se preselimo kar v Ljutomer in to na tisto najbolj pomembno cesto, ki zdaj zadnje čase dela malo živčke, ne vsem, ki se odpravljate skozi Ljutomer. Poteka izgradnja namreč novega krožišča pri okrajnem sodišču in na tem območju je vzpostavljena začasna prometna ureditev. Promet poteka izmenično s pomočjo semaforjev. Ta zapora pa bo veljala predvidoma do 17. februarja, zato se bomo morali kar na to zaporo lepo navaditi. No, v sklopu te investicije bodo urejeni tudi hodniki in pa prehodi za pešce, tudi kolesarska povezava ter izvedeni ukrepi za umirjanje prometa so zapisali na občini Ljutomer, pa ureditev javne razsvetljave, prometne signalizacije ter prestavitev in zaščito komunalnih vodov. Vse to je potrebno, da potem bo en čas mir. No in od danes naprej se bodo dela izvajala na drugem voznem pasu, enega so že uredili, zato je od danes spremenjen tudi režim vožnje in zato, kot so mi zapisali naši poslušalci, da je že celo tam do sredine Ormoške ceste več avtomobilov, ki stojijo, ampak jaz upam, da bo to hitro gotovo. Hvala lepa občini, da so nam to sporočili in pa torej ohlajene živce še vsaj en čas. Status quo pravijo in the army now. Ostanite v naši družbi.

0: In to so bili Čudežna polja, v našo družbo prihaja tudi Žan Serčič.
1: Še ena noč, polna je strasti, ob tebi spet smrazi me.
0: Zadnja noč, že čez nekaj trenutkov si ga privoščimo res v celoti, zato bodite nas naši družbi še naprej.
2: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
2: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
2: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Relax.
5: But, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
11: Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Radio Maxi, to so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež delnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jušnik-Kafol.
17: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
16: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je tako začel Nobelov teden. Jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa gremo kar na ceste in preverimo, kaj se dogaja v naših koncih. Radar ste opazili v Noršnicih pri Ljutomeru, pri Štihu, kot pa domače povemo, in pa v Tešanovcih pri gasilskem domu. Je še kaj novega, zanimivega za vse ostale voznike? Nič 8 nič 2255, srečno in varno pot.
20: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Na Jeruzalemu v Ljutomeru 22 stopin, Murski Soboti, Apačah in Turnišču 23 stopin trenutno. Tudi jutri bo precej jasno, sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle in temperature tam od 4 do 9, potem pa do 22-23 stopin in jaz mislim, da še bo kakšen dan dva zagotovo zdržalo. Sicer pa uživajte v sončku.
22: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
23: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim. Ja, svetovni dan učiteljev je danes. Zdaj se lahko spomnite na svoje, ki so vas učili ali v osnovni, srednji šoli. Zagotovo je med njimi kakšen tak, ki je pustil pečat na vas. Pa vsem ohlajene živce ob naših nadebudnežih želim. No, malo še bomo pogledali v občino Ormož, kjer se bo gradilo v prihodnjih letih in zato so uredili tudi papirnate pogoje. Več izvemo v nadaljevanju, ampak še prej. Popix, Džana Nanini in Žan Serčič. Zadnja noč, pa prijetno ponedeljkovo popovdne vam želim.

Nadaljujemo v takem prijetnem vzdušju, 16 in 15 minut je že, no pa se spomnimo malo, kaj se vse v minulem tednu dogajalo v naši okolici.

povezave in pa infrastrukturna ureditev se razširila proti notranjosti območja. Tako se je nekdanje degradirano zemljišče postopoma spreminjal prostor, kjer bodo podjetja lahko načrtovala in pa razvijala svoje dejavnosti. Zdaj komunalna ureditev EPC Glinokop druga faza je funkcionalno povezana tudi z načrtovano strateško gospodarsko investicijo skupine Palfinger AG, kar seveda v Ormožu zelo pričakujejo. In z ureditvijo druge faze cone bodo vzpostavljeni pogoji za prihod novih podjetij, širitev gospodarske dejavnosti in vse aktivnosti projekta pa se bodo zaključile do prihodnjega septembra, torej septembra drugo leto. Ja, naj se širi in naj dobijo ljudje res službo čim bliže, da ne bomo potrebno hoditi na okrog v druge kraje, da bomo imeli vse v svojem koncu. Ines Erbus, moje oči plave, ostanite v naši družbi.

0: No in you in ABBA, poslušate Radio Maxi. Anika, ogen in led prihaja že čez nekaj trenutkov.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
6: Na voljo vse za trgatev, od škarij, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
5: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
6: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne gretje.
8: No, taj pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previr Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: No pa še preverimo, kaj se dogaja takole o pol petih na naših domačih cestah. Na zadnje ste radar opazili v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu, pa tudi v Tešanovcih pri gasilskem domu. Še vedno pa je gneča pred sodiščem v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča. Počasi, previdno, če karkoli opazite, tu smo, pokličite nas, zatožili bomo nazaj. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Ljutomero, Murski Soboti, Gornji Radgoni pri Gradu in tudi na Ptuju 22 stopinj Celzija. Jutri delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj tam od 2 do 7, potem pa do 23 stopinj čez dan. Prijeten torek nas torej pričakuje.
18: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
16: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Anika Ogen in Led na Radio Maxi ste v nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil, da še vas povabimo na kakšno zanimivo prireditev in da ne boste rekli, da ne veste, kaj se dogaja okrog nas. No, v nadaljevanju pa Dejan Dogaja, Filovki in George Moroder ter Riva Rock Me Baby.

Takole v nadaljevanju si bomo še privoščili kakšno kratko popoldansko obvestilo. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prode so avto Volkswagen Charan 2.04i letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8. in 10. uro. Na Veščici pri gostilni Marinka med 11. in 13. ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri mali nedelji pri Gašparič Otonu med 12. in 14. uro. V Bučečovcih pri gasilskem domu petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, potem v Ključarovcih pri prodajnem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro ter v Mekotnjaku pri gostilni Stajnko v petek 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. No pa spet nadaljujemo s samimi najljubšimi. Dejan Dogaja, moje srce poplesava.

0: In s Kateri svojim policajem so bili na Radio Maxi tudi Jasna. Za danes se od vas poslavljam. Nataša vas jutri že ob 7 zbuja za tisto najboljšo kavico. No, še prej pa same najljubše čest. Celo noč vam bomo igrali, da vam bo kar se da fajn. V nadaljevanju pa že tudi Whitney Houston in pa Dejan Vunjak. Čist majčken, fajn se imejte. Čau, čau. Ja, pa ne pozabite, preverite, kako smo se imeli v Zrenjaninu oziroma kako ste se imeli v Zrenjaninu Jessa in Fanika. Vse to na našem Facebooku. Fajn se imejte. Čau, čau.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: pravo za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova, v Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Bioterme, mala nedelja.
3: Za podjetja team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtoceste za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot. Voznike pa v prihodnjih tednih čaka več zapor in sprememb na cestah. Na primorski avtocesti bo še do sreda zaprt izvoz Nanos, če se peljete iz Kopra proti Vrtojbi, na Štajerski pa do 17. oktobra izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Do sredine novembra je spremenjena tudi prometna ureditev med Nanosom in Vipavo. Cesta predel Bovec pa bo pri Klužah zaprta vse do Božiča.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti severnim sosedom. Tu so še klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj pa tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
17: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
4: Radio Maxi.
5: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Moji podplati pa zovejo po razvajanje.
8: V trgovini Srša v Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
7: In še tu, 10% popust vela na tople pode.
8: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
7: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
8: Pozovte na 02-542-2456.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 evra manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do ključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Že jutri bodo s predsednico Evropske komisije govorili o pripravah na vrh evropskih voditeljev sredi meseca. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanski krizi. No, ravno ta je odnesla špansko vlado. Španski premier Pedro Sanchez je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barni pasovi se zato prekrivajo, luk pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trplitvo in enakomerno meglo.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so še na gorenjski avtocesti in gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila tukaj stojijo tudi na voznem pasu. Previdno in strpno še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: No, kabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah. Resno? Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da.
6: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
10: In.
9: Lačna.
10: Nekje med.
9: A smo že tam.
10: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Radio Maxi.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kak si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Relax.
5: Bull. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z zorjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona. Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Radio Maxi.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Bioterme Mala nedelja.
3: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Halo. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avto škafar.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Radio Maxi.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Radio Maxi.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

secă-ți inima.